0: Jasmine Lamboria and Preeti Pawar won gold medals in their respective finals, while para-athlete Soman Rana also bagged a gold in men's shot put F57 event. We have more from our sports desk.
1: India climbed to 6th place today after its medal tally rose to 30, including 8 gold, 15 silver and 7 bronze medals. Indian boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar delivered dominant victories in their respective finals to win gold medals. Preeti claimed the women's 54kg boxing title with a commanding 5-0 victory over Canada's Scarlett Delgado. Jasmine secured another 5-0 win in the women's 57kg final, defeating Michaela Walsh of Northern Ireland. India also celebrated a historic achievement in para-athletics, with Soman Rana winning gold and Shubham Jual taking silver in the men's shot put F57 event. The result marked India's first ever Commonwealth Games gold medal in the men's shot put F57 event and the nation's first double podium finish in the category. In athletics, triple jumper Praveen Chitrawal won silver while Silva Prabhu earned bronze. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Union Sports and Youth Affairs Minister Dr. Mansukh Mandviya congratulated the medal winners. With Vikas Churagja from Sports Desk.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. That is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. وزیر اعظم نریندر مودی نے میسورو میں سوامی ویویکانند کلچرل یوتھ سینٹر کا افتتاح کیا اور سائنس ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے شعبے میں پیش رفت کا سہرا بھارتی نوجوانوں کو دیا. وزیر اعظم نے آندھرا پردیش میں 18,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا. مرکز نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کے لیے امداد کے طور پر 2,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی پیشگی رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے. سکم میں ناتھولا پاس کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہو گئی ہے. اڈیشا میں سیلاب کا زور جاری ہے. کیرلم میں لگاتار بارش ہونے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور 6 افراد کی موت ہو گئی ہے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں جیسمین لمبوریا اور پریتی پوار نے سونے کے تمغے جیتے ہیں، جبکہ مردوں کے شارٹ پٹ F57 میں پیرا ایتھلیٹ سومن رانا نے بھی سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے سائنس ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے شعبے میں پیش رفت میں نمایاں رول کے لیے بھارتی نوجوانوں کی ستائش کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کی مہم، پانی کی بچت اور قدرتی وسائل کو محفوظ رکھنے کے شعبوں میں بھی اپنا رول ادا کریں اور بھارت میں بنائی گئی مصنوعات تحفے میں دیں. جناب مودی آج میسورو میں سوامی ویویکانند کلچرل یوتھ سینٹر ویویک اسمارک کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے. وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو راہ دکھانا اور ملک کی تعمیر کے لیے کام کرنے کی خاطر انہیں با اختیار بنانا سوامی ویویکانند کا نظریہ تھا.
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की. भारत का जो युवा کبھی جنجیروں میں تھا، آج وہ یوا دنیا کے وکاس کو گتی دے رہا ہے. آج بھارت کی ارتھ ویوستھا سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ بھارت کے یواؤں کے سامرتھ سے.
2: جناب مودی نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت کی بدولت بھارت दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट